Patris, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimus,
0: et intercessit tectum,
1: et tantum dignum,
0: et sanctum tectum.